Ebusia memawo achi emawo akwaba ede banya sapo fi ejumede so ewo plan B 104.5 FM so ene e October boso meno eda eto so enkro ewa finpinum ni edionu NCM 9th October 2026 ochedi amponya kupon aye bebre ede amayen na da menti ene ne yeda so tinkwe ma techrema eda boje ma moje die fisani ewe ye mu ene ya hon den ye sikana ye bibia ye wo ene ma yeda so ete mkwe mne mumodo ene ti mana afi nso pepa uchedi amponya kupon ewa dema minu umye nunti nene yeda so ete mkwe mne nunti ya hube hiya se itutrubu nsuna sida ebe